Bia pe cantonier musica. Direti mozo kona ke barra. Na tanda peja sango kile kire tereti yamba wafango mbiti Jean Pierre Rousseau. Iti na ite nanduti le mortier et le pilon. Maître Edi Mango Krishanel. Mbila mbigu, mbila mindu, mbila mbigu kojoye. Mbila mbigu, mbila mindu, mbila mbigu kojoye. Apaita plume de...